0: больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета.
1: Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Комета. Ком